fifia foi le ni tayao e fatalo fan fa feilo ya tuile malei fo mai le tantu tunu le ni taya fo wa amoi fo ele tuile ni yaso e fa popo lo tu soi fu mo tanto wola ya mai se ole fa taile tuile ola mal malosi tulu i mal fa fo wina ya tanto ta penam saun ya tanto jutim favor ni yaso Ya yeah, myself to tell her tanto to nu le fa saunia tu chapo ingole le fo ya sa ve lo le fa masuio le au finga lunga le nita ya le pokalamio le malam la mola e fa ta lo fan fa filo ya tu mali ngang fa lo alo ile mali fu mai le nita ya o mai la va imong te tele o antu imong iti e fa ta lo fan fo ile pa ia le au finga lunga le tu e so fa fa ta langa I sunga ia li fa fa au molan tu fo le tu Fata alofa tufo ise tasi mala malama li tantu ngana olo mfayon maa mail pokalame o mala malama ola ili neita yao. Umasani lo utofa afonga maile pokalame o mala malama ola olo tautua maa uona tuwa ili kalesias